sono ye ye ni via e ne ye no ha ti apo fo bi to mi anya no ti atu fo bi na to mi na no ati pe da wasa ka ti ka so ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba Jesus.